vahu no geya eya mai ai eya ke kunaka ikumo mahalo ko e hana yai eva e kahaba eya no kauku o kaleo o vahu no geya eya mai e ai Ehea ke kanaka, e komo maha loko, e hana iai.